Hattar var Dreamer til Ozzy Osbourne. Neste sanger fittor og kjensloboren. Til alle kvinner til Dynamit. Han utgiven i 2020 av utgavene Perler. Hilsen sangren handlar om kærleggen til kvinner. Her han forteller om at han var føtter, ta var det mamman som han fikk kærlegge og mosa fra. Ta han var lytel, var det omman. Ta han blev 18 år, møtte han sin meka. Ta han blev 20 år, var det døtter hans herre. Ta han norska i 20 år, var det abba døtteren. Og ta han blev 45 år, var det lenka på døtteren. Hesen sangren til de kvinner.

where Since You've Been Gone cha Kelly Clarkson. Nast temur en sangur cha Annika featured Lamin som eitur stolt. Annika en danske sangar som knapt blev eit størst hit. Og sangren utgiven i 2025 og en pastor av utgavene AW.

0: Hetta ombord á Antiano Victoria. 1. juli klokkan 8 á kvöldi. Eg havi nú ró úr bordtenka síðan klokkan 4. Her eitt frukslót av ussuninja, saltsin og nekka av skudjum. Hitin liggur tutsjó til tölsti. Ta gongur hampelja rekvam súr etter. Posisjónin einatrush grater og 4,3 minutter nord og 6 grater og 16,22 minutter vest. Til rattliga strefja rekvam tog det så drabbot ur sjónun og han liggur bantinn á sugina. Eg hef det gott og kjenner meg som heimatur. Tvær tøymar sætne. Eru komin góar 16 fjóringar og ein landsynning estan ur borene. Hianne eru 11 fjóringar estur og innara kant og sandiar banka. Allar vevurstøynar búa frá landsynningi og i morgun upp i 20 metrar om sekundi. Tér ikkje særligt vevur at rekva i, så vonandi færi ikkje og negv atri etter reiv i morgun. I allar meir at røyna at rekva i alla nott fyrir a koma bústur frá landi.
1: Klockan är nu 2 om nattena anna juli. Her är blika lagen, iverskutsja och en i 8 hitasti. Positionen är 6 grader och 05 väst och 31 grader och 20 och 40 minuter norr. Her är anskjuskipa sutsja och bärst fire fuklar. Klockan är 4:30 och solen får upp för en kort här och sujane. Skipet kör till FTS får fram vi om styrbord för tumma sujane. Det var mittlen med og lytle døymon. Annars har vi sett noe av nøyse, og Janne sa jeg trodde jeg grinda kvelder. Her et lytte låt av Ussenindsje Sore. Jeg var kort drøyv atjer i ut og sett vindrøyre opp. Jeg ferdig at hørne inn og kvila med. Jeg var rå 12 tøymer ut i eit, og rett til jeg måver. Eisen er jeg noe eimer i hånden, men jeg var ångar blører. Jeg mann av rå om 2 fjåringar om tøyman, og nå om 25 fjåringar ur borrene. Posisjonen nå 31 grader og 45 minutter norr, og akkurat 6 grader vest. Sætne om det igjen. Jeg har vel lige 4 drøv atkjere i Atlantien, han bænt imot det. Det har du vært ågjørlet av rå. Jeg ligger 16 fjåringar og en norrligan estan ur Lutledøymon. Her landsynningar, mjørskje og en frukslåt. Posisjonen 31 grader og 42 norr og 6 grader og 6 vest. Jeg færen omlai 5 fjåringar vesteretter. Det gonger så stat spekelige innemåte landet mellom Lutle og Storedøymon. Drøy vatsjere, sammen vi vindrårenon, hever gjørst Doran Moon. Båteren ligger ekvelige støtter og hever løyte og ikke flottse så igjen i morgen. Jeg husker at jeg kommer ut av en soverrøtjen til Galtstreimen som fer rundt og følger og sover etter at du måtte i Hetlandet. Helst er det tog at jeg ikke ferdig så lengt norr etter. Jeg ligger en av 5 fjåringer sover av Soria-banken. Det rådler helt rettelig. Jeg skal lukke som venn med vi at vi ombord etter og båten noen. Det er tøyta rådle virkar oppe heiland og gjør med til tøyre senter i Ørvudet. Annars er det veri tjukt og mjørska i Atlantia.

0: blått av vestre og iverskutja, men pent vever. Nå kommet til 28 grader og 39 norrer og 1 grad og 30 vester. Det er sinte kjeilet at tørne inn i myskre, tog jeg kan ikke ha ljósbrennande, men jeg har radarreflex. Skulle okkur skip komme bænt av meg, skulle der kunne se meg og radaren om. Klokka 9 om morgenen. Jeg vakna i klokka 5 og byrja i en rekva halvan tøyma setne. Det var ganske videre rukant i øye og i en landsending sunnan. Det er frukslåt av utnøringe vestre og solen kjer fram av åa. For ena forskilt var det rikken 6 fjåringar utan rattaratningen, da jeg kom opp i morgen. Til første fyr at jeg hentet turen. Jeg rekker nå måtte tog norra rapparten av ekofisk som eiter Tor Oilfelt. Det er vantet med en trusk fjåringar og jeg nå fram til Tor Oilfelt. I er det så stått midt i Norsjånen, så da gonger den rette veien. Det er ringt å si hva de hokser om. I gledest nekve iver at det nå av alvare norskjøst Danmarkerstrontene. I er det rettelige eimer i hånden, men det gjørs ikke vi. Jeg føler eisen i okkur de høyre suje av rikjennom, men det er man for å genge iver. Leie er av det beste hese deaner, nå vekker jeg så godt, og jeg driver av alt som er i mentor. Det har vært løyde og ikke sove, tog byreren er så gober, at jeg må røyne å gjøre meg besta. Jeg visste ikke langer øy, at dette leter seg jøkne føre, og jeg vannet at det som etter for å gjøre godt. Jeg har også sjående eisning om foreldre og sysken mine, og alle mine gode viner, Birger, Kem, Hans-Jakke, Jan, Mikael og Hennos. Og jeg gleder meg å komme til Kjappmannahavnar. Klokkan halv natt, og jeg har rå og i tjej tøymer. Jeg halde at jeg har haft modstrøm, tog jeg kommet og stått og imot til tøyene. Men det har gynnsest vel å rekke i det, og jeg har kommet så bra 28 grader og 24 år, og 1 grad og holdtrus ester. Det vil si at jeg har 28 fjåringer etter til den nest seneste borepattelen i Norsjånen, og jeg er der kott gassfelt. Hene färgen är till Tor Oilfelt. Här är framvisa ett frukslott av utnörinche och brännande sölsken. Nu man färre gänga tjotare soriver, då är man färre få viström sätnaparsten. Jag vill korsmar allt borster ur kotchen för jag lofte ut. Det är väl näka fukt åt i baten att han stod under i käkve. Klockan 6 av kvölde. Positionen är 28 grader och 13 norrer och 2 grader och 3 ester. Näkrar tog i marschettene. Jag ligger nu akkurat av showmarschen med den norra och England. Där börjar jag räkna av de allra ringaste 4-2 och tog i marschettene. Jag tog i marschettene inte att halda av räkva, tog i till så ring för i händerna. Det är långt och mist och jag har kort radarreflex i upp. Jeg tar ikke at hendra ljøs, til så brenner batterien ut. Jeg atler meg å takke chansen og tørne inn, utan å køre drøyvatser ut. Selv om det er mest, må nå skipen i helsefæra så kommer.
1: Til 23. juli klokken 2 setna parsten. Og i morgen har vi lust etter broarvukslene av Sara og Andrew i BBC. Jeg er nå statter av Tjejoltrysk Graton og Tvernorur, og 2 graden og 32 ester. Det er kommet 12 fjåringer og en landsending, så jeg begynner å rekke klokka 20 i morgen. Her er vi rekna av tøy alle ringer stå i morgen, og til å være vel av vinter. Men han er nå minket over, og solen er kommet fram. Atten er ferdig iver i landering. Til lengst så jeg har sovet så lanske og vel som i natt, men jeg var nesten måler til å tørne inn. Jeg færger at narskast inn mot Fiskerbankanon. Her lover jeg danskaren i natt etter i morgen 13 opp i 18 meter om sekundi av utnerinje. Til gåer byrer og bænt undan. Bateren er utrolig sjågåer og hever klara seg vel i ødlånvekkere hertil.
0: Klokkan 11 den 24. juli. Her er frysker vinter av Norge, store sjekver og onkersalklotte. Ta gonger vi strugande fyr, om trutjarmuil om tøyman og i landsening estan. Vevermennene sier oppi 18 meter om sekundi av vestre. te av allar besta byre. Eren og stater av 6,3 graden og 1,3 norrer og 3 graden ester. Ta i byrja jeg rekve i morgon var jo av 6,3 graden norrer og 2 graden og 6,2 ester. Og i morgon har vi finnet med en torran fisk, 3 egg, drutje, druesukker og finnet med russiska rot. I rekve nu vi søgjene til, det bryter og tive med, så jeg vil lete meg i oljebokser. Klokkan 6 av kvalitet. I atle mer rekva og i atle natt, tog her sånne kversla, at jeg tår ikke lett som jeg sover med en timmest. Selv om jeg har radarrefleks, kan jeg lett være sildre nyer. Fyre løte så gjerne være en dansk fiskebater av båret som er. Han kom fyrir forvittnast, tog han helt at dette var en gummibater. Posisjonen nå 6,5 grader og 4 norrer og 3 grader og 30 ester. Det gonger framvis ved alla rekva. Her friske vinter av bein og vestre, og tever være sølsken sett av parsten. Tever være så mykje heit, i at jeg vil kunne rå bærer, selv om det hever være nekver vinter. Og i det har vi rå 26 fjåringar og 14 tøymar. Og menn av løte får jeg vi rak, og atle mer tog jeg halte av rekva til klokkan 2 i natt.

0: ganga yngre enn tar som han spelar vi og motor er. Så det er hatt er rattelig. Han stått litt, Apple Jimmy.
1: Bra lukt.
0: Framur.
1: Ja, men vi tar ganga tonar, og så færer vi takkje at du i sms-kyban. Okra.

0: Hetta ombord á Antiano Victoria. 1. juli klokkan 8 á kvöldi. Eg havi nú ró úr borð tenka síðan klokkan 4. Her eitt frukslót av ussuninja, saltsin og nekka av skudjun. Hitin liggur tutsjó til tölsti. Ta gongur hampelja rekva súr etter. Posisjónin einatrush grater og 4,3 minutter nord og 6 grater og 16,22 minutter vest. Til rattliga strefja rekva tog det så drabbot i sjónun og han liggur bantinn á sugina. Eg hef det gott og kjenner meg som heimater. Tvær tøymar sætne. Eru komin góar 16 fjóringar og ein landsynning estan úr borene. Hianne eru 11 fjóringar estur og innara kant og sandiar banka. Allar vevurstøynar búa frá landsynningi og í morgun upp í 20 metrar um sekundi. Tér ikki særligt vevur at rekva í, so vónandi fer ikki og nei kvartr eftir reiv í morgun. Í atlar meir at røyna at rekva í alla nótt fyri at koma burstur frá landi.
1: Klockan är nu 2 om nattena, anna juli. Her är blika lagen, iverskutsja och en i 8 hitasti. Positionen är 6 grader och 05 väst och 31 grader och 6 och 40 minuter norr. Her är anskjuskipa sutsja och bärst fire fuklar. Klockan är 4:30 och solen får upp för en och kort här och sujane. Skipet är till FTS får fram vi om styrbord för det tojma sujane. Det var mittlen med og lytle døymon. Annars har vi sett noe av nøyse, og Janne sa jeg trutja grinda kvelder. Her et lytte låt av Ussendinje Sore. Jeg har kort drøyv atjer i ut og sett vindråri opp. Jeg ferdig at hørne inn og kvila med. Jeg har råd 12 tøymar ut i eit og rattelig av mover. Eisen er jeg noe eimer i hånden, men jeg har ångar blører. Jeg mann av rå om 2 fjåringar om tøyman, og nå om 25 fjåringar ur borrene. Posisjonen nå 31 grader og 45 minutter norr, og akkurat 6 grader vest. Sætne om det igjen. Jeg har velige 4 drøv atkjere i Atlantien, han bænt imot det. Det har du vært ågjørlet av rå. Jeg ligger 16 fjåringar og en norrligan estan ur Lutledøymon. Her landsendinger, mjørkje og en frukslåt. Posisjonen 31 grader og 42 norr og 6 grader og 6 vest. Her færen omlai 5 fjåringar vesteretter. Det gonger så stat spekelige innemot det landet mellom Lutle og Storedøymon. Drøy vatsjere, sammen vi vindrårenon, hever gjørst Doran Moon. Båteren ligger ekvelige støtter og hever løyte og ikke flotse så igjen i morgen. Jeg husker at jeg kommer ut av en soverrøkjen til Galtstreimen som fer rundt og følger og sover etter at du måtte i Hetlandet. Helst er det tog at jeg ikke ferdig så lengt norr etter. Jeg ligger en av 5 fjåringer sover av Soria-banken. Det rådler helt rettelig. Jeg skal lukke som venn med vi at vi ombord etter og båten noen. Det tøyta rådle virkar opp på heilan og gjør meg til tøyre senter i arvudet. Annars hevda virkjøkt og mjørka og i allan det.

0: Så är 11 juli. Klockan är 8 av kvällte 11 juli. Här är av allra fackrasta växer, skutja och en lojte karri av norre. Hette är första torrdäver så jag ni får ur Nalsen. Jag är nu stater av 90 voltrush grad och 6 voltrush norr och 1 grad och 2 väster. Det är 16 fjöringar äster ur Somberhet. Det gånger späkaliga och en landsning sundan. Jag får ur Bressa i sund till klockan 2 i dag. Här la jag för i Atchere och bojar jag efter Sorache. Det räcker 6 timmar kvann vägen. Jag är nu kommit ut ur Norskjökven och det är och gåver halvfjärs fjöringar till nästa borrepall. Jag klarar kanske att vara här månadagen. Han säger finaste väver till höstdagen. Så hej jag klarar att komma en av 200 fjöringar och en landsning och österiver medan detta gåva väckrier. Heida veri eit gott kopp. I ferja druva. Hendrunar eru hampelja velkvildar, men eru rattelja eimer i örmunum.
1: Til 12. juli klokkan 2 og er ekve ui ein landsning sunnan. Til er av allar fakrasta vekre, eit lute låt av norre og ein 20 hitasti. I er nu statur av 28 gradun og 23 norrur, 0 gradun og 24 vester. Jeg er suttje som burk hett enn, men det er spekelige via færende kæv. Jeg har Fair Island tvers, enar 20 fjøringar vestan fire med. Jeg svev fra klokkan 2 i natt til 11 og i morgon.
0: Klokkan er nå færen om et natt 13. juli. Her er framvis av besta vekkrem, og er løydekar av Norge og Smaskutja. Fyrre kvöld kom en store enskur tankabåter at båre kjommer å søknast etter hvert etter hverfyrnekka. Og i kvöld kom eisne av et annet skip tatt fram vid kjommer. Jeg røpte jo der, men tar lovst ikke om vogn, så her er vi helst anjen ved jeg brunne. Jeg er nå stater av 90 voltrush graden og 90 nord og 0 graden og 36 vester. Jeg atle mer rekva til i nøye den første borepattelen og til era fittpett igjen. Vevertøyntene sier vind og sore for i Hetland og Orsknadjar. Det seneste av Hetlandet får nå under kjau, så ta verer en tøy av en sånne landatter. Ein ekvelia vekur sunnumorgon. Solen kom opp, skjeminotter i vi fyra. Klokkan er nå 17:30 og te er langt og brennande saltkjenn. Te er et løydekar av landeren til Norge. Klokkan er tjei. Jeg er nå stater av 0,3 graden og 18 norrer og 0 graden og 22 vester. Jeg sa at hver nøyser kom at tatt at baten og janne, annars er han ikke suttje. Jeg har vi akkurat etter med en av burmåltøy. Trøy egg, brei og kjøtt, det skulle være godt å rå av. Jeg får regne å slippe meg langer sover, da han sier vind og sore for i Hetland og Orsknadjar. Det er nå en tøyme så han er grøtt i atjere ut av 124 meter døype. Han er beiner sunnen i attene, frukslåt og en er 8 meter om sekunde, så det er ikke rekvante. Jeg tørna inn klokkan 8 og svel til klokkan 2 i setna parsten. Ta i vakna jeg, vær i driven trutjar fjåringar norrer iver. Jeg lett jo av 0,3 graden og 8 norrer og 0 graden og 31 vester.
1: Klokkan er 8 om morgenen 14. juli. Her er Ive Skutja og et lute kar av Usininje. Jeg byrja i å teka atjer opp klokkan 6. Det tok en heiland tøyma å få det atter at båre. Løgnan var ødel svansa ut og i kvallspuccio og trefson, så det var rævlet at få innatter. Jeg har nå rå i en gåan tøyma, og er stater av 0,3 graden og 16 år, og 0 graden og 30 vester. Det er rævnå om å slippe sår til borepadlen, og det ligger 25 fjøringar sånne fyrer med. Han sier fra veksande vinte, men jeg vant til å komme til borepadlen og æren, så jeg kan sette fast i en av bøye tjataimon og kvile med medan overgrier. Jeg er begynner å få gå i vinstre hånd, og her vil finne meg et gøbind og kan stole lijen. Henterne er sova synder, men til meg for å genge iver tar jeg for å kvilt med. Klokkan 3 setter jeg parsten. Jeg ligger nå av 0,3 graden og 12 nord og 0 graden og 22 vester. Her er frysker vinter av beinund sore og avgjørlet av regvalonger. Jeg har råd i Atlantea, men til kolandrak, så jeg nesten ikke kommet ur sted. Jeg ligger ikke mer enn 6 fjøringer sikre enn jeg var klokken 5 i morgen. Jeg har blek atkjere. Det er helst et rævlet arbeid å få det oppatter, men det gjørs det ikke vi. Nå får jeg få mer en burmåltøy av omkring gåen, og bo etter at vinteren skifter i annan retning.
0: Den 15. juli klokken 3 setna parsten. Jeg vakna i klokken 5 i morgen, lusta jeg etter vevertøynt noen fra nordmannen og danskarnen, og fikk meg så igjen morgenmett. Det var et øyligt arbeid å få atjer i oppatter. Nylonløynan var nekk verre enn å gjøre av trefsen, brandmannen og ødlomøvelgen øren. Det tok meg iver en tøyme å få han opp, og jeg nødvendigste bruker vøtter for å få han et båre. Jeg får en rekva ta i hei tid til atjer i opp at han har morgenmettet. Han var ta om vestan i attene ved en luttlandåt i vestre. Om nødgjøtøyene kom Winston Churchill, trutjar fjåringar noran firme. Jeg gav telegrafisten om posisjonene kjammer, og vær etter langko i udvarpnån av middegi. Beint etter klokkan 20 kom borepadleren MCP-01 undan kæve. Jeg har råd i motionen, alt kvært jeg har vi orska. Vevermennene sier cooling oppe i 18 meter om sekundet, så til jeg slipper seg til borepadlen som kjoldast. Jeg har tås av vittar, og til jeg leie å sette fast og ikke av timen i vernottene. Så gjerne må jeg bare litja og søtja hva de henter. Posisjonen 90 grader og 12 norrer og 0 grader og 28 vester. Jeg har haft søye vind, og 18 har vi livet med en usynning og vestan. Det har vært noe vått vi kvørst, men nå er nesten like stille, og jeg er i en av 94-åringer, når han fyrer borepadlen MCP-01.

0: ved vinden er løyde synder 18-24. Jeg lette jo av 6,5 grader og 34 norrer og 6 grader og 6 ester. Jeg mangler bare 2 grader eller 6,3 fjåringer og jeg vera i typeren. Jeg har tidsom er en reka oppi baten. 10 og 6 ekvelja vekrar bøyer og helst høyre til et trål. Jeg har lagt der tvørste rom baten 18. Jeg har akkurat etter meg enn burmaltøy og gjørs meg til reier er rekva enn av lenga nått til å komme og ha tjei grader ester. Klarer jeg meg om morgenarene, halte jeg også en rekva til å komme til typeren. Men ta vant ikke en ekver etter jeg og kvørste håndtunnen, rydgjennom eller endanom. Det er veldig svær vi. Og mitt nått. Jeg nå av 6,5 grader og 36 norrer og 6 grader og 19 ester. Her bøla myrst, samtrye og frysker vinter av bein og sore. Det rattelig en stor alta inni midtelen, og jeg ivestøy om jeg skal djevast, tog jeg kommer nesten ikke ur stem, men kanskje skal jeg røyne å komme langer inn.
1: Det tann 22. juli klokkan 6 om morgenen. Jeg har nå råd holdt trusfjøringer siden klokkan 20 i jara morgenen. Det også stått 40 fjøringer etter i land, men nå jeg snitt given av hånd og fot. Jeg fullkomlige utlikvaver og orst ikke halte einar i år i håndene. Jeg har akkurat slept drøyvatkjeren og ferget tørne inn. Jeg ligger av 6,5 grader og 23 norrer og 6 grader og 46 ester. Det framvis ungen bater i Sverige mer av kanal 16. Det mestjer at jeg får ikke give posisjonene inn til lands. Nekver av baten som ligger her varnast meg altså ikke. Det kom mot var pertrollare tatt at vi bor noen kjammer. Jeg tendret i det reial ljøse, men det var så eiasørst at jeg så med. Nå det seneste av batteriene nær om utbrent. Det var akkurat at jeg hørte vevertøyentene fra Normannen klokkan 6. Jeg hørte onker tøyende, og han nevnte med den andre at jeg skulle komme inn til Typorønn og i det eller i morgen. Klokkan 5 siden av parsten. Han framme i sunnan i attene, og det har vært vel av vinter i dag. Det har vi følt med en jeg vil sove, til jeg vakna over av oa. Jeg har rett og slett vært ofri av meg, til jeg så spent og på å komme inn til Typorønn. Jeg har vært i et helt blikk av buffen siden jeg vakna i. Eisen jeg har vært rått opp i baten og finnet mer turkleie av jeg roi. Jeg kjenner meg nå vel fire av jeg rekva, men først skal jeg teka drøyvatcher i opp. Det ligger og holdt trusmetra dype, og alt annet enn nosselig å tegge inn. Klokkan 8 av kvalitet, og av 6,5 grader og 23 norrer, og 6 grader og 23 ester. Jeg færre undre rekva til seneste gradene, til drabb og til sjånen og øyelige tungt av rekva. Av midnatt. I narskjøst spekelige landet. Sjekveren nå slatten av nækka, og kommet av 6,5 grader og 23 norrer, og 6 grader og 13 ester, til å 24 fjøringer til lands.
0: Klokkan 5 om morgenen, den 28. juli. Jeg nå 18 fjøringer fra Typerønn. Jeg har akkurat haft samband ved Blåvandratium. Der skjøtte at jeg hadde en rikve av samtalen til møyen, men jeg kan ikke sette meg å ta seg telefonen. Tog jeg må røyne å slippe meg nær innan strontene. Jeg vil råse igjen i Ujjar, og i omettelige trøtter. Det er nytt av meg helst ikke færre inn i havnene for en morgen, tog jeg kan ikke måttekke nækren så trøtter som jeg. Eisene må jeg kjenne baten opp, og er en færre inn til typeren. Jeg leier der man egnet vi og blåvann radio, at jeg ikke måtte si noe om hver i hver stater, for en kjølverk er å bo fra meg. Det blir ikke til at en rikve av baton og pressefølse kommer ut og måte mer. Jeg som sagt utlikvaver og orsker ikke så kjenne akkurat. Jeg er alle mer å lette meg utenfor innsiklingene til Typerønn av kvile, så jeg kan være vel fire til jeg kommer inn i havnene. Som kan jeg heller ikke si om når jeg klarer å komme til Typerønn. Jeg ringer sjekver, sugeventer og ringer rekvann. Og Johanne kom og tvær fiskebåter opp av Prai. Der var ekvelige bløyer, bjøa og mer proviant, og en av kalde hoff. Der ringste meg reisende hjertelig velkommen til Danmarskar, og til lukket vi turen. Nu börjar det av allvar att göra spännande. Men det är då en och atjan fjöringar efter. Är nu kommen och en tjejgrater och fjörd i öster och här är en frukslåt av Sore. Klockan håll kontroll. I atleimer som sagt inte att mottäckra näkran i det. Men det här var essa inte kunna delst att det var kommen så när lantet. När kvar var bojo i spännande i flera dagar efter att det kom till Tuberön. Stått efter att jag tog sig vid Hannas Kristavna kom flera båtar ut emot mig. Fister var så snabbt att nu virkar vid du föreska flatsen under rång. Jag måste ta bara skunda mig att lätta mig i ena kontidrakt, mera var inte stunder till. Jag nöjde stöja färre in till lands, utkörter som är värd att han har ätta var rå och trus fjöringar utan steg. Jag är inte tro att turen har så stora undertöka. Efter pura satt, detta är nu har vi gjort i näka en bärager ena fyra lövnån. Jag prysar och tackar god till fyra att er kommer fram livande vid baten och i allan gåen. Men nu har vi äntligen finnit mot inskje tjockna näkvar uppfyllt och det är jag äckliga kläver om.